Mayana nanana manoso baliana rebeda de kaina nanana maneza eleze zo zo zo veina nanemane koronosia raba.